Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

LG Aneri, srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite, LG Aneri, distributer Galenika Fitofarmacija.

Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabiljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

od radija na frekvenciji 106,4 MHz. Vikend za nama donio je brojna sportska uzbuđenja, igrane su utakmice u raznim ligama, a ono što predstavlja iznenađenje je neočekivano visok poraz fudbalera Karađorđa iz Topole u Toponici protiv ekipe Šumadije rezultatom 3-0. Očekivala se pobjeda topolskog tima i nastavak trke sa ekipom Šumadije iz Aranđelovca za šampionsku titulu, no dogodilo se suprotno, pa će Topolci morati u narednim mečevima da ulaže napor da nadoknade te bodove koje su izgubili. S druge pak strane, fudbaleri Šumadije nastavili su nisku uspeha. Oni su u Žirovnici, doduše minimalnim rezultatom 1-0, savladali ekipu Žrska i tako sa 4 pobjede i maksimalnim učinkom 12 bodova zadržali prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli. Prvu pobjedu u ovom prvenstvu Šumadijske okružne lige zabeležili su fudbaleri OFK Aranđelovca, koji su na svom terenu savladali ekipu kojom su bili domaćini, a to je bila ekipa Prvosrpskog ustanka iz Zorašca. Što se tiče fudbalera ekipe Šumadinca i Stojnika, oni su neočekivano na svom terenu poraženi od ekipe Brska iz Borača rezultatom 4-1. Od ostalih rezultata treba naglasiti i neočekivani poraz fudbalera ekipe Grizlija Mladosti iz Saranova 2-1 od ekipe Partizana u Darosavi. Što se tiče utakmice Trnava 1938 i ekipe Marijana Isnića koja je igrana na stadionu Pampas u Donjoj Trnavi u noćnom terminu, tu nije bilo golova, bilo je nerešeno 0-0. Kada su u pitanju takmičenja u opštinskoj ligi Topole, viđena je velika borba, pravi fudbalski derbi igran u Vinči, gde su sastali fudbaleri ekipe Lipovca i ekipa Šatornje. Povela je ekipa Lipovca rezultatom 1-0, golom Kolarevića. Ekipa Šatornje je potom preokrenula iz dva slobodna udarca sa udaljenosti preko 25 metara, rezultat na 2-1, a na odmor se otišlo rezultatom 2-2. Pobedu Lipovac je izvojevao u drugom poluvremenu sa još jednim golom i osvojio 3 velika boda rezultatom 3-2 na zadovoljstvo svojih navijača kojih je bilo preko 200, inače bilo je na utakmici preko 350 gledalaca, što predstavlja apsolutni maksimum na terenima opštinske fudbalske lige Topole. Čestitke Lipovčanima za samu utakmicu, za doprinos, a način na koji su to ostvarili još i impozantniji. Njima su isključena 3 fudbalera, a uspeli su da triumfuju. Sudija je pokazao mnoštvo žutih kartona i to je jedino što je pokvarilo opšti utisak jedne izvanredne fudbalske predstave. U ostalim utakmicama ovog kola postignuti su sljedeći rezultati. Vinča Jarmenovci 0-2, pobeda Jarmenovaca, koja održava ekipu Jarmenovaca na čelnoj poziciji prvenstvene tabele sa svih 9 osvojenih bodova. Jasenica iz Božurnje je pobedila Borac iz Kloke rezultatom 3-2 i nalazi se na drugom mestu prvenstvene tabele koju deli sa ekipom Vitline iz Gornje Trnave koja je pobedila Maskar rezultatom 4-0. Zete Gorović je istim rezultatom 4-0 u odličnoj predstavi slavio pobedu protiv Budućnosti. Beriša je postigao prvi gol, Marković drugi. Treći gol je postigao Željko Živanić, a četvrti Živanović. U svakom slučaju treba naglasiti da je Zete Gorović jedno od najprijatnijih iznenađenja kao početnik u ovoj ligi, novo uključeni tim i u dosadašnja prva 3 prvenstvena kola opravdao epitet iznenađenja početka prvenstva.
U ostalim utakmicama BSK iz Belosavaca je pobedio Slogu iz Zagorice 2-1, Donja Trnava bolja od Radoja Domanovića iz Opštišta 4-2. Što se tiče utakmica Međuopštinske lige Aranđelovac-Topola, bilo je dosta zanimljivih mečeva. Zanimljiv susret igran je u Aranđelovcu, gde su fudbaleri B2000 neočekivano deklasirani od ekipe Šumadinci 1949 iz Šuma, čak 5-1 za gostujući tim. Tako je Šumadinac iz Šuma zadržao drugo mesto na predstavljaju tabeli i za vodeći Šumadinci za Trnaca sa istim brojem bodova, a Šumadinac za Trnaca je pobedio Plaskovac rezultatom 3-1. Velika i borbena zanimljiva utakmica bila je u većem delu prvog poluvremena na meču između ekipe Mladosti iz Jelenca i Šamota. Mladosti je pobedila rezultatom 4-1, a prvi pogodak fudbaleri domaćeg tima postigli su preko Todorovića u 26. minutu igre. Na 2-0 domaćin je povisio vojstvo svoje u samom finišu prvog poluvremena, kada su fudbaleri domaćeg tima krunisali nadmoćnost i došli u vodstvo sa 2-0. U drugom poluvremenu videli smo još 3 gola u jednoj zanimljivoj i kvalitetnoj fudbalskoj predstavi u kojoj je Šamot možda i previše poražen rezultatom 4-1 za igru koju je pružio u tom susretu koji je bio u većem delu meča ravnopravan rival. U utakmici koja je igrana između ekipa Šumadinac, Atalinci i Plaskovac, Šumadinac je zadržao čelnu poziciju, opravdao epitet favorita, a Plaskovac se nalazi na poslednjem mestu prvenstvene tabele. U narednom kolu igra sa ekipom Šamota u Aranđelovcu i to je derbi začelja. Šatornja će dočekati Šumadinac iz Atalinaca u nedelju u 16 časova igraju se sve utakmice, a Šumadinac 1949 i Šuma je domaćin ekipi Lipovca. Mladost dočekuje ekipu B2000. Karađorđe iz Topole u subotu dočekuje u Šumadinskoj okružnoj ligi ekipu Partizan 1945 iz Darosave, dok će Šumadi iz Aranđelovca igrati protiv svojih komšija ekipe OFK Aranđelovca. Što se tiče ekipe Banje, ona je doživjela poraz od 3-1 u Pajsijeviću od ekipe Borca i to je možda i najveće iznenađenje jer je Banja slovila za jednog od favorita u borbi za šampionsku titulu obzirom na brojna pojačanja koja su pristigla u kolektiv. Što se tiče Dunav za lige zone, tu fudbaleri ekipe Trnave nastavljaju seriju odličnih partija. Oni su na gostovanju u Šetonju savladali ekipu Šetonje rezultatom Omladinca i Šetonje rezultatom 3-1 i tako rezultatom 2-0 i tako ostvarili pobedu koja im je donela prvo mesto na prvenstvenoj tabeli, a u narednom kolu dočekuju u subotu u 20 časova ekipu Rudara iz Kostolca. Što se tiče ostalih aktuelnosti, treba naglasiti da je zanimljivo takmičenje i u Srpskoj ligi. Grupa Zapad, tu igraju fudbaleri ekipe Takova iz Gornjeg Milanovca. Oni su gostovali u Čačku, igrali su sa ekipom Vujana, nerešeno 1-1, a u narodnom kolu dočekuju na svom terenu ekipu koja je u vrhu prvenstvene tabele, ekipu Jedinstvo puteva iz Užica. Meč se igra u subotu sa početkom u 16 časova, a u ekipi Takova nastupa i Petronijević, fudbaler iz ovih prostora, sa ovih naših prostora, rodom je iz Gornje Trnave i predstavlja oslonac u ekipi Milanovačkog tima.
Što se tiče odbojkaša Karađorđa iz Topole, oni se marljivo pripremaju za prvenstvo u podmlađenom sastavu Superlige odbojkaške Srbije. Prvenstvo startuju u oktobru. Mnogi iskusni igrači su napustili tim, ali uprkos te činjenice u topolskom timu veruju da se neće boriti za opstanak. Rukometaši ovog vikenda počinju prvenstvo. Oni će gostovati ekipi Mladosti iz Čačka. Stonoteniseri Stonoteniskog kluba Aranđelovca se pripremaju. Glavne okosnice tima bit će Srećko Janković i Simić i ostali podmlađeni igrači koji će predvoditi sa klupe trener Dobričić. Treba očekivati borbu za sedišnicu prvenstvene tabele u drugoj saveznoj stonoteniskoj ligi Srbije. Za kraj informacija da su i fudbaleri Akademije Duljaj opravdali očekivanja. Omladinci su zabeležili pobedu i tako obradovali svoje verne navijače. Obzirom da igraju u jakoj i kvalitetnoj ligi, treba im odati priznanje za ostvarene dosadašnje rezultate. Za današnje sportsko druženje posebnu zahvalnost dugujemo sponzorima Livnici Morsad, Savić Dragomira, zatim Vinariji Aleksandrović, Kamenorezačkoj radnji Ševa iz Lipovca, Mikici Jovanoviću iz Vinče, Zoranu Živanoviću iz Vinče, Bobanu Nikoliću iz Vinče, zatim našim vernim prijateljima koji pomažu naš sportski program iz Jelenca, Zoranu Tanasijeviću, Radmilu Nikoliću, Belom, zatim vernim prijateljima koji su sa nama uvek i u našem sportskom programu Zoran Nikolić, zatim Mića Stevanović iz Topole, Sima Radojković iz Topole, Vajat, restoran u Topoli, vrhunski kvalitet roštilja, radi 24 sata, kao i našim prijateljima, frizerskim salonima, Mika u Topoli, frizerskim salonu, Brka u Topoli, frizerskom salonu, Kaća u Topoli, našim prijateljima sporta, iz Gornje Trnave, Poštaru Antonijeviću iz Gornje Trnave, vernom prijatelju sporta Zoranu Prokiću iz Atalinaca, Đorđu Mitroviću iz Atalinaca i našim prijatelju iz Opsišta koji je sa nama uvek u našim prenosima, jedan od donatora, to je Mikica Milovanović Švajtarac koji nezaobilazni je učesnik prenosa naših utakmica. Mi ćemo u subotu i nedelju od 16 časova imati sportsko popodne na talasima našeg radija, zahvaljujući našim dragim sponzorima, a toliko prijatelji sporta bi bilo od sportskih informacija minulog vikenda. Još za kraj informacija i danas će biti sporta. U Donjoj Trnavi na stadionu Pampas igra se polufinalna utakmica fudbalskog kupa opštine Topola. Sastaju se fudbaleri Donje Trnave Milanović i ekipa Karađorđa iz Topole. Srdačan pozdrav, do slušanja.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90-692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanta takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriji Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tačiji i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18:30. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom posljednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbjednost srpskog stanovništva. Naglasio sam značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti, istakao je predsjednik. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su u kineskoj provinciji Hainan počele zajedničke policijske patrole Kine i Srbije i istakao da to predstavlja još jedan konkretan rezultat izuzetno dobre i prijateljske saradnje dve zemlje, čiji je važan cilj i unapređenje bezbednosti građana i turista. Odbojkaši Srbije od 16:00 protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme, samo na istoku i jugu povremeno umerena oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Op top info.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanta takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tačiji i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18:30. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom posljednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbjednost srpskog stanovništva. Naglasio sam značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti, istakao je predsjednik. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su u kineskoj provinciji Hainan počele zajedničke policijske patrole Kine i Srbije i istakao da to predstavlja još jedan konkretan rezultat izuzetno dobre i prijateljske saradnje dve zemlje, čiji je važan cilj i unapređenje bezbjednosti građana i turista. Odbojkaši Srbije od 16:00 protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme, samo na istoku i jugu povremeno umerena oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Op top info.
7: Op top info.
6: Op top info.

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem,

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 8231 114 066 8231 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.